0: n'iminota 5 umunwanyi wa mbere yamaze kwishikira ku murongo. Allo allo. Mwaramutse amahoro.
1: Rashimye imana.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he?
1: Kumuyaga na thank you damor mu gusaba kumusofa.
0: Uracyari kumuhana.
1: Asha. Ndi ko ndatunganya kweri ndi kumuhana.
0: Ah sawa sawa rekare tuguha kanya. Ubifurize igitondo cyiza na igana weekend twahitangwe.
1: Twahitangwe kabisa bambere to Santos n'umujyango wawe.
0: Reka ngushimire.
1: Katembo na Jacob dushimira Imana n'umujyango we ukoreye mu ngata.
0: Yego.
1: Masiela hamo na eza ni wenga bizi matikomera.
0: Ngora kwifurije weekend nziza.
1: Weekend nziza.
0: Yego.
1: Bizina ya menyesha makuru bose n'ukundi critique tisakira damu arabakunda.
0: Yego.
1: Karelo chembo na amutamo watu no anwarira here na wiwe.
0: Mhm.
1: Ka chembo na bigora bagabo, rekambone Izaki, rekambone Birungo, rekambone Eric Mukinindo, rekambone Dominique. Reka chembo na chege mu busoro mbone kirenge mu busoro mbone Aristine nga mu busoro. Reka chembo na Anna Moise Trua, rekambone Chantare Kumubira, Chantare Mukivogero na Chantare muri Congo. Rekachembona Donavine Imaro, abachembona Bigora ga Izahaki na wenyine taragukunda sanje damu reka mbone aba aka mbone sire muri America.
0: Yego.
1: Ah, sire muri America tiwa mu chama wawe ngoze musenye ri kumusagara kugira mu sanje damu rwanga vugana hijya yejo.
0: Ye, burashitse.
1: Burashitse muraza kwabyumva, nibaza kwabyumva.
0: Mhm.
1: Rero kwizina rya rwanyi bose ndo ndikiritira ku thank you damu rabakunda na weekend nziza.
0: Akaririmbo.
1: Mutambo mwaranje mutambo.
0: Yego mbe bashe yagiye nyaranze.
1: Bamwe bakiro sho sawo sawo bamwe bazuze amateka celeste. Ati thank you damu rabakunda cyane.
0: Bamivuba bose bavyenya.
1: Eh nigaze yangwa ko batundika ku mutwe bose.
0: Oya ndabizi umutwe sisanduku bwana. Hanyuma bose nakaye karirimbo ubatuye.
1: Akaririmbo azirondera kakandi kinabo kwa tarizo.
0: Eh kaja ka kaja karimbo ragakunda.
1: Kaja karimbo karimbo karimbo mwemo.
0: Noko rero yari 5 kilo d'amour ni hari ya neza na neza mu busoro ku isaha imwe n'iminota 8. Icyizere byo kundundi gicumwana umwami aririye arakironka iyo ni nkuru yimvaho. Twagiye ntawuhozwa atarize twagiye na ukaririmbo kashikabandanya kabane.

0: mirongo na zibiri atatu na mirongo na zini jana na zitandatu. Hewe. Halo.
1: Halo.
0: Mwara mutsa mahoro.
1: Amahoro yote mutsa.
0: Ninda tuyaga.
1: Mutoki.
0: Osika.
1: Yavye mutsa.
0: Naho ndabona ukutwumviriza kuri bwa buhinga bwa none.
1: Natane cyane.
0: Reka ndaguha kanya rero ubifurize igitondo cyiza. Kuva wera.
1: Ika bambere ni mweze mu mpamoro.
0: Aha.
1: Umujango wani.
0: Yego.
1: Aba mutama we magamba ngo yawe na yo nawe.
0: Urashikana hariya mundu uzeye ibukinanye na hose.
1: Eh, kanda rero tubabona tubabona bajya mu tabishije gatondo cyiza.
0: No muri matongo.
1: Ari mu buso kwana rozeri ko akaravera.
0: Mm.
1: Yawa mutama umwe mu kirambi mu kinongo.
0: Yego.
1: Thank you.
0: Amen.

0: Undi munwanyi ya burabi ya murugi ya mazusho kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwara Mutsamahoro.
1: Mwara Mutsamahoro. Mwara Mutsamahoro.
0: Ego sikari.
1: Asina kile chako tuma wasima ni waheko.
0: Ego.
1: Ilangwe katika wa nezi za nukuru.
0: Aha.
1: Atuwa na inja nukuru na nangu mwini wa andi mehefeki.
0: Sawa genduronde ronge.
1: Ego mwakote na nezi na nila.
0: Noko noko. Yoza vrema na lengi yoba. Abbas mbazu mutima na kata kinama. Sango nini Abbas? Depujo na kati ya lulimba ubembe. Bile. Depujo.

Abalinga mungenga ni mugira makenga ni samini zindundi kulturi kwenye maiki ni Dos Santos. Mubinga kukivijuma ni Matia Bona Yesu. Hali ya muruziwa ni muzibira matuki. Abbas. Uraho. Innocent Munyarwanda.

0: Reka twitabe telefone yindi, reka twitabe yindi telefone. Allo allo, Induni Sport. Salam, meze neza? Muri bande mu tukakubiri he?
1: Patrick
0: Mubiyenzi, karibu cyane rwose mu kiganiro Induni Sport.
2: Amahoro cyane, ni sawa.
1: Ego
2: kabisa nanje meze neza.
0: Afana bose bafite Barcelona.
1: Amakaribu cyane.
0: Sawa sawa, na kibazo twese turi ngaha, turi kubwanya, nimugira ikibazo.
1: Okay.
0: Tugushimire cyane. Sawa sawa.

0: Nuko nuko rero bimeze nuko bimeze reka dutangura ikiganiro cyacu na neza duhera muri Primus League aho ubona kigiye kubandanya. Ni Primus League igiye kubandanya kundwi igira gatandatu bwana Abdul Karim. Ni Primus League idasanzwe, ni Primus League ubona yuko isigaye iryoshye muri no minsi. Reka turabinyina rero ziza kuba muri no weekend. Aho ubona yuko kuva ku munsi wa kangahe, kuva ku munsi wejo, kuva ku munsi, kuva kuri no munsi aza kuba ari gihe cy'isazingahe. Uno munsi rero ni ku munsi wa gatanu igenekerezo gicenda mu kwezi kw'icumi mwaka wa 2026. Interstar yari gukina na ekipe ya Panther Noir ariko match baciye bayunguruza ku bundi munsi bivanye n'ingene iyi ekipe Interstar umenyereza wayo ari hanze no mu gusekura gihugu w'u Burundi wo batarenze imyaka 17. Ariko no ku rundi ruhande kandi ku uno munsi ku kibuga ingoma giye cisa indwi ekipe ya Yanga Star iraza kuri ko yakira ekipe ya Bumamuru. Iyi ekipe ya Yanga Star ni ekipe ya mbere imaze kuba yandika amateka mabi muri no saison mu gusindwa ibisindo bigera ku ndwi byose.
1: Ni ekipe ubona ko idahagaze neza no kuri classement ya Primus League kuko uravye ikibanza barimo karaba bafise inota ritarenze rimwe. Ni ekipe ivuye mu cicaro ca kabiri, ni ekipe vyanuganijwe ku bwa mbere yuko ari ekipe igeneye kudandaza ikibanza. Yitwa ekipe yitwa Academy Musongati. Ni ekipe ije iva mu cicaro ca kabiri, ni ekipe ifise abo kinyi bavuye muri cicaro cya kabiri baza gukinira uno mugwi wa Young Star. Ariko ni ekipe ubona ko vyama biyigora cyane uravye ku rukino rwabo rwa mbere. Ni ekipe muri rusangi bataravye neza bashobora kuza gukora ku cicaro bivanye n'intangombi bariko baragira. Nkuko wabivuze ni ekipe imaze gutsindwa ibitsindo bitari bike, ibitsindo bigera ku ndwi. Nibaza ko ari ibitsindo bitari, niyo ekipe yabaye ya mbere itsinzwe ibitsindo byinshi mu higanwa rikuru rya Primus League. Kandi ukaraba kahise ka Primus League uza gusanga imigwi yose itsinzwe ibitsindo byinshi akenshi iruhukira mu cicaro cya kabiri. Rero ino ekipe gukina n'umugwi wa Bumamuru, uno musi ekipe ya Bumamuru yaheruka gutsindirwa hariya kuri stade iwabo itsinzwe n'umugwi wa Flambeau du Centre. Ekipe ikeneye amanota, ifise uwo mumenyereza mushasha witwa Novuga Paris Sahabo. Ukaraba n'abakinyi bafise, ugeranije kuraba abakinyi ba Young Star ndetse n'abakinyi ba Bumamuru, za gusanga Bumamuru ari ifise izina, ari ifise Novuga iyo motivasiyo yo gushobora kuza kwitwara neza kuri runo rukino. Rero nibaza ko uko biri kose bivanye n'ingene Bumamuru nayo yatweretse iyindi sura yabo, nabo bakeneye kuva muri ibi bibanza bitari byiza, bakeneye guhiganirwa ibikombe kuko ni Bumamuru imyaka yabo yose twama twayibonye ni ekipe yama yerekana ko ikeneye igikombe byanka byakunda. Kandi birumvikana uravyamenyereza bamaze kuba bayicamwo n'abamenyereza bakomeye kandi n'abamenyereza usanga bagwanira ibikombe. Niyaza yuko uravye yaramenyerejwe n'u Gustave Niyonkuru, yaramenyerejwe n'uyu Paris Sahaba ari nk'icegera, yaramenyerejwe Novuga n'uyu Vivier Bahati, yaramenyerejwe na Areo Olivier Niyungeko, yaramenyerejwe na Josele Mupfubusa inshuro zibiri imyaka igitandukanye. Rero niyaza yuko uravye ingene barukrita bamenyereza bashira muri ino ekipe ya Bumamuru babiboneka yuko bakeneye umumenyereza w'izina. Kandi uravye n'abakinyi bafise uno musi uravye Ngabonziza Brashari ni hari, Gerard ni hari, umukinyi wa kera wa Vitaro urabona Kevin Uwimana avuye mu Rwanda ni hari. Kuza kwiyongera rero kuri babakinyi bari bafise bani bikora Artire. Nibaza ko ari ekipe imeze neza. Rero je kubwanje novuga nti n'amanota atatu kuri Bumamuru.
0: N'amanota gara kuri atatu kuri ekipe ya Bumamuru. Ariko no ku rundi ruhande kandi iyi ekipe nubwo iheruka gusindwa ibisindo bigera ku ndwi byose kubusa, imbere yuko usindwa bino bisindo bigera ku ndwi yabanje gusindwa na ekipe ya Vision ibisindo bitanu muri Ibuka Igitega. Ariko ni na ekipe yagoye cyane gose gusinda ekipe ya Eglenoir. Eglenoir nubwo iheruka gusinda iyi ekipe ya Young Star yayisinze bigoranye cyane gose uribuka yuko urukino rwabe rwanabereye ku kibuga cyitiriwe Intwari
1: rwabereye ku kibuga Intwari gice cya mbere cyarangiye Grenoire ifise ibitsindo bigera kuri bibiri byose kubusa bivuze ko Grenoire byaraboneka neza yuko ahubwo baza gutsinda byinshi baza kubatekerera imvura y'ibitsindo ariko siko byagenze bivanye n'ingene ubona ko Grenoire yaciye yijajara umumenyereza arakora amaramplasuma agiye atandukanya amaramplasuma atacyo yaje kuba ari karamufasha ahubwo yaje kumwikira byinshi bivanye n'urugero rwabo yaje kuba yinjiza n'urugero rwabo yari yamaze kuba ari karakurayo abakinyi rero bino ekipe novuga ya Young Star bace binjira mu rukino hakiri kare ndetse n'igitsindo baraza kuba bari ko barakigombora igitsindo mbere wanashima ciza caje gutsindwa n'umwana kiri muto je rero nkavuga nti Young Star ni nanziza mbere wanashima gice cya kabiri buje gice cya mbere kenshi usanga biriko birabagora muri iyo misi muri interview iraho umenyereza wabo yavuze ati basubiye guhababuka bagize ubwoba abakinyi babiwe baragira ubwoba birabagora kwinjira mu rukino nayo buryo umupira w'amaguru gutanze kubega gutanga no guhaga nibaza yuko uku kuntu batinjira cyane hakiri kare mu rukino uza gusanga rero mantar mwingene babategura abantu bamenyereza babo usanga biba bidashemeye ari naho ubona neze yuko baragira intango nziza mugabo ugasanga ma deuxième mita irikira bagora cha ugasanga n'imyimenyereza idakwiye kuri bo ugasanga bobo kumbure bivanye n'ingene novuga batangura neza ariko bakaza mu gice cya kabiri batagaze neza ni ekipe yagoye ino mugwa Grenoire kumbure reka turindire turabe ingene bashobora kuza kwitwara imbere y'uno mugwa w'umamuru
0: ntabwo ari ibintu byoroshye ariko ekipe mamuru gushika muri kano kanya nk'uko washoboye kubivuga ekipe na jewe ndashobora kuyiha amahirwe menshi yo guhuza gusinda iyo ni ekipe Young Star nubwo iyi ekipe Young Star izoba iri mu rugo ariko no ku rundi ruhande kandi ni match idasanzwe ni match ikomeye ku munsi kuri uno munsi kandi nyene ku kibuga ingoma igihe cy'isa 9 usonga tiraza kuba ariko yakira ekipe yangu ya message ngusi
1: ino runo rukino n'urukino rukomeye cyane n'urukino rukomeye cyane kuri ino migwi ibiri kuri musonga ati ndetse nino ekipe ya message ngozi kuko uravye nkuno mugwa anavuga wa message ngozi uravye statistics ingene zivuga byerekana ko bafise amanota agera ku 10 bakaba bafata
0: ariko iyi match niza kuba niza nta niza kuba no munsi
1: ni message yo kwaki
0: oya ni match iyi match niza kuba no munsi
1: nimba ari message
0: bira yabaye reporter
1: nimba ari message yo kwakiriye ni
0: musonga ati ni musonga
1: ni musonga ati zo kwaki igitega
0: mukiranga mise ariko ndaraba ikiranga mise ya federation iyi match nibigeze bayishirako
1: ko yo bayabaye reporter
0: bavuze ati Primus League di Burundi 2026-2027 réajustement du calendrier de la 6e journée. La Fédération de football du Burundi FFB à travers sa commission d'organisation des compétitions porte à la connaissance du public et des clubs engagés en Primus League Burundi 2026-2027 que certains matchs comptables pour la 6e journée ont fait l'objet d'un réajustement. Cette décision fait suite à l'indisponibilité du stade de Rukundo en semaine à l'exception du dimanche. Elle visait également à permettre le rattrapage des journées reportées en réseau des compétitions internationales tout en garantissant le bon déroulement du championnat. Birumvikana rero iyi match rero je bakuba yungurujwe ni musonga ati niyo yari kwakira ino ekipe ya message ngozi ariko biraboneka yuko ni match yungurujwe kuri indi sango bivanye n'ingene hari ubona yuko hari ama competition internationale ariko araba hari n'indi migwi usanga ifise abakinyi bayo bagera kuri babiri batatu bariko berekeza mu migwi seko iragirwe batarenze imyaka 17 birumvikana ariko nuko bimeze birumvikana rero ni kuvuga rero Young Stars uno munsi iraza gutana mu mitwe na Bumamuru ariko kuri ruhande ku munsi wejo Flambeau du Centre itane mu mitwe na Muzinga inayo ni match ikomeye cyane
1: Flambeau du Centre
0: itane mu mitwe na Muzinga
1: na Muzinga ubona ko iheruka guta kunganya iruka kunganiriza hariya Muyinga ubona ko bitagenze neza ni ino ekipe ya Muzinga nabonye ubona ko ni ekipe yatanguye novuga kwikomeza kandi kanatsindura ubona ko ni ekipe ifise n'abakinyi beza cyane ubona ko uravye inkino baheruka gukina uno mugwi wa Muzinga baheruka kunganya nino ekipe ya Olympic Star baratsinze umugwi wa Musonga ati bitsindo bitatu byose kubusa ino ekipe yaratsinze umugwi wa Paterno ari gitsindo kimwe kubusa ni ino ekipe ubona ko bafise amanota tari make ino ekipe no vuga ya Muzinga akumbure kwaraba rero bagiye gukina na ekipe ya Flambeau du Centre bagiye gukina na ekipe ya
0: Flambeau du Centre ni yigiye kwa kira ekipe ya Muzinga
1: bivuze ko bagiye gitega aba baratsinze
0: mu kibuga igitega Flambeau du Centre yigiye kwa kira ekipe ya Muzinga
1: bagiye gitega no vuga batsinze nuno mukeba wabo no mukeba wabo wa Flambeau du Centre ndavuga ino ekipe ya Musonga ati nurukino je kubganje mbona ko rukomeye kuko ino Flambeau ino Muzinga irimo abakinyi bakiniye uno mugwa Flambeau du Centre muno Roger Bigirimana yarakiniye ino ekipe ya Flambeau du Centre kandi numukinyi no vuga ngendirwa ko kuri muri no ekipe ya Muzinga bivanye n'akanyarigabo kiwe ukaraba rero Muzinga kugeza kuno mwanya nino saha bafata ikibanza cha kabiri n'amanota agera ku 10 mwihiganwa ari kuri rya Primus League ukaraba Flambeau du Centre nabo bafata ikibanza cy'icyenda n'amanota agera kuri 5 uravye rero ano manota ni kubwanje mbona yeneze yuko azoba rurukino ruzoba rukomeye ku mpande zose ariko ndiko ndahamahigwe n'umugwa wa Flambeau du Centre kuko urabona ko abakinyi batanguye kumenyerana nimba baragiye hariya kwa Bumamuru bakaronka amanota agera kuri 3 n'umumenyereza wumvise ibyo yagiye kuba ari karavuga witwa Gustave Niyonkuru yavuze ati kumbure turagarutse dushimire abafana baje kuba bariko baradushigikira batadutaye hasi ariko icyo twobizeza nuko ibintu bigiye kugenda neza na cyane cyane turishimiye cyane kuronka amanota 3 tuyakuye hanze kuko si kintu kiba cyoroshye abafana rero ba Flambeau du Centre bitege kuno mugwi ugiye kubaha umunezero rero kwiryo jambo ryihumurize guhumuriza ba kunzi ba Flambeau du Centre nibaza ko ari akajyo kiwe keza kugwigaragaza kugira ino ekipa ikure mu bibanza by'icyenda kuko

0: nuko nuko rero bimeze biru umvikana cyane gose reka tuve ngaho kuri basketball ariko tugende kuri tugume ngaho nyene kuri basketball gikombe cy'icyungu kigiye gutangura
1: gikombe cy'icyungu kigiye
0: cyungu z'u Burundi
1: kigiye gutangura na cyane cyane urabona ko imihaya zo kwitabira imigwi igera kuri 4 harimo no mugwa Dynamo Kern harimo no mugwa Grenoble na Tigers umva ko ni gikombe hazo bazuhira muri demi finale aho mugwa Tigers zo kina no mugwi wa Grenoble imigwi ibiri yose ubona kwikomoka imakamba y'aba ekipe ya Grenoble ya basket ndetse na ekipe yitwa Tigers kuko abo uyirongoye baramuza kumoka imakamba ukaza kuraba bazocakina Kern ndetse na Dynamo izoshobora kwitwara neza urumva ko izoshobora kuza gutwara kino gikombe citiriwe incungu gisazo gitegurwa na Fondation Pax Burundi
0: ndumvikana cyane gose birumvikana kabisa rekoreka tuve ngaho rero tugende kumakuru ariko ravugwa ku mugabane wa Afrika na yigiye amakuru ni menshi cyane gose ku mugabane wa Afrika no ku mugabane wa Buraya Kiyovu Sport yatandukanye n'umumenyereza wayo Kiyovu Sport kubera iki abamenyereza batayirambamwo
1: Yekipe ni bazako ifisi bibazo byinshi.
0: Irimo ibibazo byinshi
1: pe. Ifisi ibibazo byinshi mara bakinyu gasanga imyitogo ni myinshi. Mara ugasanga bakinyi baraheranye ngira menshi muravyibuka Kiyovu Sport isinyisha bakinyi ba Blanchard isinyisha bajya ba Kitenga Alexis isinyisha ba Eric Ndizeye ariko ukabona neza yuko ba Jose Pensi Milimana ndetse n'umumenyereza Jose Bivuza urazi ko yanabitwariye urumva ko kumbure kuri ino ekipe ni ekipe ubona ko ifise ibibazo na cyane cyane by'uburyo kandi urumva ko guma batandukana n'abamenyereza ibi navyo birabafite
0: wibuke yuko na Jose Bivuza yarabitwariye kuri muri FIFA
1: birumvikana
0: hariyo ekipe yitwa Lyon Sport hariyo ekipe yitwa Kiyovu ni ekipe zirangwa n'akajagari
1: ni ekipe z'akajagari ni ekipe z'akajagari urumva ko nimba batandukanye n'umumenyereza
0: bagiye gutandukana n'uno mugabo yitwa Mark Harrison inyuma y'inkino zigera kuri zitatu zonyene yamenyereje ne ekipe ya Kiyovu Ya
1: urumva ko umumenyereza bashobora kuba hari ibyo batahurije ko bikaca bituma rero bashobora guhagarika no mvuka amasezerano

0: biranavugwa yuko uno mugabo yitwa Harrison ashobora kuba yagiye yavuye muri no equipe ya yatandukanya no ino equipe ya Kiyovu ibivanye n'ingene hari bibazo bimaze imizi yuko biravugwa bya mikoro kuri no equipe ya Kiyovu Sport.
1: Eh amafaranga amafaranga ni yatuma
0: no kubera kibaza n'abamenyereza babazungu kandi bazi neza yuko atamafaranga atabwo.
1: Eh aba bazona bitwarira no muri FIFA kuko ntibashobora kwemera gukorera ubusa kuko abanimba babaje guca kanoti. Hama ntukabahe baca bakwitwarira. Kandi FIFA nayo FIFA nayo kandi zubaha ibihano nibaza yuko kuza gukoresha umukozi utari umuhembe naco nyene ni ngorana
0: ikibazo
1: ikibazo gikomeye cyane.

0: nuko nuko rero twakire no telefone allo allo Indoni Sports. Salam meze neza? Salam.
1: Allo?
0: Eh salam bwana Felix.
1: Amahoro cyane.
0: Meze neza?
1: Bashimiye. Mm. Bashimiye Imana.
0: Mm. Duga kwijambo duga kwijambo.
1: Yego cyane mwaya duhaye yose gusikimbo numva.
0: Yego.
1: Mbate kwa Madrid ni yabagomba kugenda na agenda hanyuma rekaye ikipe itekana.
2: Nami nawe mushaka.
1: Ubasha je na muranduwe Grenade.
0: Mbappe nawe mukeneye kaka umwanya.
1: Ubasha nawe dukeneye kuko uyu mutsi nta kintu yubatse kwa Madrid cyo tumaza kugara.
0: Bya kweli.
1: Hanyuma ni yabari kwa hendwa na Nigeria mandi yari ya 2018.
0: Yego.
1: Ubasha tangwe gutamba hakiri kare ni bazako atacha dovana.
0: Miatari biragoye kabisa ntabwo ari ibintu byoroshye
1: cyangwa mu kubana bato bato bari nyuma yiwa kana ko agaragara nkaho menga yakoze byinshi.
0: Mm.
1: Rero katubashimire gusa mubandanye mudutoreza makuru mashashi.
0: Sawa sawa tugushimire cyane.
1: Mujye kugira kayabago.
0: Sawa sawa nama.
1: Murakoze cyane.
0: Mm.

Ya hiwanyu mbega ino ndirimbo kuva kwa Benzuro amwa yakiriye gute ndirimbo amwumvise yanditse gute hariya ni ndirimbo neza ubona yuko yakozwe na abahinyanyuzi babiri aho ndavuga ku buryo bwa audio yakozwe n'umuhinyanyuzi yitwa IoT yongera ikogwa n'umuhinyanyuzi kandi yitwa Ajibu the Classic hariya gikogwa mukibona nyene cyaje kimeze neza nkuko mwagiye mukibona hariya rero nizere uko nacyo ari kimwe novuga cyagiye kibahimbara narijya abona neza yuko abeshi gihe novuga yarakigwaye bari batanguye bagira ubwo bivanye n'amajambo novuga Benturo mu minsi ya hera yari yigeza kuvuga avuga ati jewe afisingwara idakira kibuja zino ndirimbo ndiko ngenda ndirimba muzishire hafi muzigumize hafi ati nizo muzogenda munyibukira ko rero kuva novuga avuye hariya mu bitaro agakira yakazana kenyo gihogwa nizere yuko cyagiye kibashimisha hariya rero ni mu buryo bw'amasanamu naho kenyo gihogwa cyagiye kugwa n'umuhinyanyuzi nawe akomeye cyane hano mu Burundi yitwa Randri SP